e ia te au lea nganga fie fie e whaafeilo e o tiwai, I le pa ia malmamalu si o tātou atunu u I le neifo I aso. O outo wala wha I mai whanunga le lei, a o se aso mātango fie fo I ua wha o popo, I lo outo soifua lau le lei, maso une I ola. Tātou te patipati ai pia I le au noa lo nā lofa le wha atua o ia. Lo nā lofa I le wha pito, e le losi losi bale. Ele tau I masui. Lo nā lofa lea na mali umfa sa tauro ina, ina ia mā ngalua I tātou, male lalo langi uma. E tale tono ele lanua tātou upu, ae tau lava o se vi inga, tātou te tau tauai, lona pa ia, ma lona mamalu.